0: T8WH Palau, Hope Radio Angel 5. Continue listening all day long at hoperadio.net.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。